0: discrepancy on Resonance FM.
1: Chuyên làng chuyên cha
2: thượng hạ đông tây,
1: bà con làng quay
2: ra đây mà nghe, nghe báo, nghe báo.
1: Chuyên làng chuyên cha
2: thiên hạ lao sao, nghiêm ngắn tầm phào
1: vào chung một giọ, một giọ một giọ.
2: Chuyện buồn chuyện vui
1: dập vùi tâng bốc, giỏi giang ngu ngốc
2: có ngay, có ngay, có ngay, có ngay.
1: Ra đây, ra đây,
2: nghe báo, nghe báo.
1: Thực thực ào ào
2: đang ở trên cao,
1: lăn đùng xuống đất
2: có người bị ngất,
1: có người phát cuồng
2: nếu đi sai đường.
1: Khi chơi Facebook
2: mấy lời bức xúc
1: gửi tới mọi nhà,
2: đạo đức văn hóa
1: luôn cần cho ta.
2: Nếu không thành ma
1: khi chơi Facebook
2: bức xúc, bức xúc.
3: Của Đài Tiếng Nói Việt Nam.